0: нашого Чернігівсько-Київського напрямку або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах, де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізували, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо. Ще одне. Сьогодні вранці був на тому місці в Києві, де росіяни знищили будинок. Звичайний будинок, житловий, своєю ракетою Х-101. Фактично знесли під'їзд 9 поверхів. Рештки ракети знайшли у підвалі будинку. Загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Звичайні люди. Вони були просто в себе вдома. На жаль, мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ не мовчав про такі удари. Важливо, щоб підтримка для України зберігалась. Це підтримка не для того, щоб ми забрали чуже. Це підтримка, щоб українці змогли своє захистити, свою свободу, своє життя. Ми обов'язково захистимо Україну. Якими б не були загрози, Україна є і буде. Росія повинна закінчити цю війну. Мир потрібен. Слава Україні!
1: Hasta aquí ha llegado el discurso por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablando sobre el papel de Bielorrusia. Dice, bueno, pues que Rusia estaría tramando ataques desde el territorio bielorruso a algunas regiones ucranianas, pero también posiblemente, según él, algunos países de la OTAN. En este contexto vamos a mirar a mensajes por parte de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Anuncia una llamada que ha tenido lugar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta mexicana anunciaba que ha mantenido una conversación cordial y excelente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre seguridad y comercio. En un mensaje en X decía que han acordado volver a hablar y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores, que en una fecha próxima van a visitar su país. A principios de este año, el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, hablaron sobre la próxima revisión conjunta del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá lugar el 1 de julio. Pendientes de esta llamada entre Sheinbaum y Trump, mirando a todos los asuntos internacionales, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida más información, más últimas horas, más geopolítica en Negocios Televisión.
2: Saltas al vacío pensando que no tienes red. Los problemas del negocio se confunden con los de tu vocación. Y necesitas liberarte de las preocupaciones del día a día. De las nóminas, las hipotecas, los alquileres, seguros, declaraciones. De pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti, que te entiende mejor que nadie y que te acompaña para que te dediques plenamente a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.